mpomu mfikire oto card be ko be bia ko bia ko jawo ebuo no so ye affordable makacho so affordable ni twidi ye edafon broso ti edan sie ba utirimupe no adwene na na jesi okwo ba simpinemo ekwo onye mereda ujrane na so se kwansa ikuntru na kuntru video no esa bilaban kona na jesi ho te ekwa bi aso bi ho ofa bu akwa beye beye mienu bi wota na so bi ho se passe ofa nyankwanta bi ho